0: Voglio Bazza, Tatooine, Mamo, Teda Pile, farmu ima, laku noć sad svima. Još jedno, Teda Pile, farmu ima, sad laku noć svima.
1: Radio Balkan.